ama enja miandolo bana na awae na timbamboa na mbale na mbale.